0: diajarin sama mama, Kak.
1: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Produ FM.